Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Där i Försvilja finns en väg till dina drömmar.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: sticka till lite?
1: Nej.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Det är jag som är uppfinnaren Dr. Snuggles. Och nu ska jag berätta om vad som hände en dag när min hushållerska Beata bakade kyrkakor. Ja, hon var inte ensam i köket. Där höll som vanligt husmusen och busmusen Norpan till.
1: Sill! Socker! Det måste jag smaka på!
2: Hjälp! Ut med dig, otäcka mus!
0: Beata var livrädd för möss. Och Norpan avskydde. Är det något på tok, Beata?
2: På tok? På tok? Jag säger upp mig!
0: Beata sa upp sig titt och tätt och slutade sitt arbete då. Därför hade jag uppfunnit en speciell... Jag slutade mitt arbete maskinbåten så hon kunde resa bort lite. Tja, hon skulle naturligtvis komma tillbaka. Det gör hon alltid. Men vem skulle nu ta hand om all disken?
3: Arbetsdagsdoktorn!
0: Ja, det var mitt fickur tick-tack som påminde mig. Så disken fick vänta. Men vad skulle jag göra för uppfinning idag? Jo, tänk om jag skulle uppfinna något som hjälpte Beata med att städa och diska och damma och sopa. Nu vet jag! En robot! Vad säger du om det, Grevlis? Frågade jag min vän Grevlis.
4: En robot?
0: Ja, som present till Beata.
1: En present till den där gata!
0: Att bygga en robot är sannolikt inte det lättaste. Först måste det göras en ritning. Det klarar Grevlis av med hjälp av en särskild skissograf som jag har uppfunnit. Sen har han också hjälp av våra små mushållsarbetare, Ringo och Ping. Norpan, han är för det

0: De slet som djur, han la ut om norpan.
1: Se hur de plitar och ritar och bygger i härdigt.
0: Ja, snart kunde vi börja bygga.
1: De har så brått.
0: Så skulle den se ut.
1: Det här blir flott.
0: Beatas robot.
1: Och lyckat resultat. Om alla hjälps åt då och då.
0: Och nu kunde vi börja bygga.
2: Sätt fart nu.
0: Äntligen började vi komma någon vart. Trots att norpan var i bustagen igen. Sådär ja. Benen. Kroppen.
2: Och så huvudet.
0: Så var roboten färdig. Ringo Tingo hämtade olja att smörja henne med. Nu var det stora ögonblicket inne. Skulle hon fungera? Jag bugade mig och sa, får jag lov till en dans? Men vad var det här? Det kom ut en massa kort ur robotens mun. Kort med röda hjärtan på. Vad betyder det? Kanske att hon tyckte om oss.
3: För lunch.
0: Just det. Och jag måste skicka bud till Beata. Nu har hon ju en hjälpreda.
2: Vad ska hon heta, doktorn?
0: Matilda. Matilda, järndotter. Men vem skulle nu framföra nyheten till Beata? Jo, brevbärarfågeln Söltrut förstås. Han låg väl som vanligt och sov i sitt lilla hus uppe på mitt tak. Vakna, Söltrut!
4: Ta lugnt, jag kommer.
0: Han tog genaste vägen ner genom skorsten.
4: Det är dags att sota skorsten, snaggades. Var är brevet?
0: Här, till Beata. Hon har åkt till den förnäma fru Nebinos. Det såg jag i min leta rätt på allt-maskin.
4: Ska det gå express?
0: Ja, helst utan söl.
1: Men till slut så är han där. Till slut kommer vår söl.
0: Så flög Söltrut iväg till fru Nebinos. Det var en lång resa och han tog många raster. Men till slut kom han fram till den förnäma fru Nebinos. Det var hennes lika förnäma vinthund Lord Snobbig som öppnade dörren.
5: Hur var du här?
4: Ett brev till Beata.
5: Ska du bara svar?
4: Ja, kanske jo, ja.
5: Ja, då får du vänta medan hon läser brevet.
6: Vad nu då? Ett brev från Snuggles. Kom tillbaka. Jag har skaffat en hjälpreda åt er, skriver han.
7: Oh, jaså?
6: Ja, så står det.
7: Verkligen.
6: Hälsa att jag kommer.
5: Hälsa honom att hon kommer.
4: Jaha, ja. Ska bli.
0: Beata var på väg hem. Men efter lunch när jag gick och tittade till Matilda in i mitt uppfinnarhus, trickelitrick, så satt hon bara där och stirrade framför sig. Något var på tok. Jag lyssnade noga på hennes bröst i mitt skrotoskop. Hade jag glömt någonting?
4: Beata är på väg hem.
0: Redan, vad gör jag nu då? Vad är det för fel på dig, Matilda? Ja, nu spottar du ut ett kort med ett hjärta igen. Ja visst, det är ju klart. Ja, du behöver ett hjärta. Vad är en robot utan hjärta?
8: Hurra, men vad skriker doktor Snuggles?
0: Men var ska jag få tag i ett hjärta? Ett som tickar och slår. Kanske du vill ställa upp, tick-tack?
3: Ja, som sov så gott.
0: Ja, bara en stund, snälla du.
3: Har inte tid, punkt och slut.
0: Om tick-tack inte ville hjälpa till, vem skulle då göra det? Men plötsligt visste jag svaret. Min gamla lata väckarklocka, han skulle bli Matildas hjärta. Under tiden hade Beata kommit hem. Och den första hon mötte hemma i köket var busmusen Norpan.
6: Ut ur mitt kök, din otäcking! Akta dig, du!
0: Och medan hon var efter honom med kvasten sprang kaninerna Benny och Freddy upp i sovrummet för att hämta min väckarklocka.
9: Hörru, klocka, vakna, du ser mig till doktorn.
6: Varför det?
9: Du ser mig ett hjärta.
6: Ett hjärta?
9: Ja, Matildas hjärta.
6: Jag, aldrig i livet, jag får hjärtat i halsgropen. Vem är Matilda?
9: Ja, det ska du snart få se, och du behöver inte vara rädd.
0: Och fast den förskräckta väckarklockan lyckades slingra sig undan och snarka en stund i en buske, fick kaninerna tag på honom igen. Och så stod han där i trickli-trick och tittade på vår robot.
6: Är det där Matilda Järndotter? Men hon är ju underbar.
0: Så då går du med på att bli hennes hjärta?
6: Av hela mitt hjärta!
3: Hurra!
9: Hurra! Hurra!

0: Medan vi dansade runt och var jätteglada allihop dök Beata upp. Hon var fortfarande på jakt efter busmusen Norpan, men hejdade sig tvärt när hon fick syn på Matilda.
1: Vad är du där?
0: Får jag lov att presentera Matilda Järndotter, min nya uppfinning. Matilda Järndotter, det här är Beata som du ska hjälpa.
1: Ska det där vara hjälp redan?
0: Nej, Beata såg inte glad ut, men det gjorde Matilda. Hon tog tag i Beata och började dansa runt med henne.
1: Vad gör du? Släpp mig!
0: Sluta Matilda, jag tror inte Beata vill dansa.
1: Nej, nej! Hjälp! Jag blir i huvudet! Snälla doktor Snaggos, hjälp mig!
0: Stanna nu Matilda!
1: Släpp mig, din vandrande sophink!
0: Men Matilda Järndotter bara dansade och dansade och höll stackars Beata i ett järngrepp. De kom närmare och närmare dammen ut i trädgården. Och så gick det som det gick. Pladask i plurret, båda två. Och dyblöta när de kom upp igen.
1: Det var då ett fint välkomnande. Var det den där som skulle hjälpa mig med hushållet? Det där mekaniska missfostret.
0: Ja, men Beata, ni förstår inte. Gå inte, Beata. Beata! Åh, Matilda, om du bara inte hade dansat med henne. Särskilt inte nere i vattnet. Du skulle ju hjälpa henne. Nej, men vänta, Matilda. Gå inte du också? Åh, vad ska hon nu hitta på? Jag kom flåsande i kapp Beata och frågade om Matilda hade sprungit förbi.
1: Ja, hon sprang bort mot huset.
0: Gissa om djuren och jag fick brott. Och vad fick vi se när vi tittade in genom köksfönstret? Världens översvämning som bubblade av diskmedel. Och mitt i alltihop stod Matilda och diskade. Matilda, ropade jag. Stäng av kranarna. Och just då kom förstås Beata.
1: Mitt kök! Doktor Snuggles, vad är det här?
0: Sluta nu, Matilda! Det där är ingenting att skratta åt, Norpan. Vi måste stoppa översvämningen.
2: Jag bor ju i det där köket!
0: Ja, just det. Då gjorde Norpan något väldigt modigt. Han hoppade upp på en bok som kom flytande. Hittade en sked och paddlade bort mot kranarna som bara rann och rann. Då kom en stor såpbubbla och fick tag i honom.
2: Hjälp! Den spricker!
0: Men en sån tur, bubblan sprack precis över kranarna. Och Norpan grejade det hela. Översvämningen var avklarad och när Beata kom tillbaka var köket så rent och prydligt att hon knappt kunde tro sina ögon. Men Matilda blev jag tvungen att ta mig en ordentlig titt på. Och medan jag stod där och skruvade i henne så presenterade jag henne för mina vänner. Där har du kaninerna, Benny och Freddy.
3: Hejsan!
0: Ja, och där är Grävlis, han som jämt jobbar och står i. Ankorna där, de heter Kvacki och Kvicki. Sen har vi grodan Hugo. Ja, och busmusen Norpan förstås.
4: Välkommen hit, Matilda!
0: Ja, alla de här är dina vänner. Oj då. Du vet inte vad en vän är. Ja, hur ska jag förklara det?

som du kan få. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de riktigt goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på.

0: En vårdag när Beata storstädade och hade kört ut mig ur huset kom han åkande i en konstig liten bil. Professor Erasmus Eminens. Bak i bilen hade han mattor och i hans höga hatt satt det lilla spökdjuret Fokus. Ja, professorn var egentligen en trollkarl som kunde förvandla sig själv till en gam och lilla Hokus till en kaja. Men det visste jag inte när han bromsade in och artigt frågade mig.
1: Förlåt, men vet ni var Dr. Snuggles bor?
0: Jaha då, visst. Fortsätt bara. Det är dit och rakt fram. Där bor han.
2: Thank you, herr senor,
0: sa det lilla spökdjuret. Och precis när de körde bort mot mitt hus så slog det mig. Dr. Snuggles, det är ju jag! Där hemma höll busmusen Norpan just på att retas med Beata.
3: Försök att ta mig då!
4: Trots din upptäckning, ut med dig!
0: Ja, upp med dörren och ut med Norpan. Och där stod Beata öga mot öga med professor Eminens.
1: God morgon, fröken Beata.
4: Ja, hur vet ni att jag heter Beata?
1: Vem känner inte till den berömda Beata som hushåller för den snillrike uppfinnaren Dr. Snuggles?
4: Vad önskar ni?
1: Ja, jag vill sälja en matta till er.
4: Nej, tack.
1: Men ni har ju inte sett mina mattor än.
2: De är magnifika!

0: Bugar sig för er. Den tycker om er, ser jag. Så ni får den i present.
1: I present?
2: Just det. Auf Wiedersehen, Beata. Toodaloo. Adjöken.

0: Så var det avklarat.
1: Ni är ett geni, professor Eminens. Ett sant geni.
0: Simsalabim. Nu ska min trollkäpp vaja. Så blir vi genast gam och kaja.
2: Medan jag satte fart hemåt för att höra vad den mystiske mannen ville mig, såg jag två främmande fåglar slå sig ner i sirapsträdet. Vid ytterdörren stod Beata och där låg också en ny matta.
3: Är i skorna rena?
2: Har vi fått en ny matta?
3: Ja, i present.
2: Oj, då det var värst. Men den som var värst, det var Norpan. Bara för att retas hoppade han omkring i en smutsig vattenpuss och sen upp på mattan.
3: Bort med dig! Bort från mattan, din busmus!
4: Jag håller mig på mattan! Men oj! Hjälp! Vad är det här för något?
2: Plötsligt började mattan höja sig upp i luften. Det var en flygande matta med Norpan på. Ja, då kom vår bussiga söltrut flygande och tog Norpan i näbben.
4: Åh, aj, aj, aj! Nej, aj, släpp ner mig! Nej, nej, inte där i vattnet! Hjälp!
2: Oj då, oj, oj, oj! Nej, Norpan gillade inte mattan, men själv var jag väldigt pigg på en flygtur. Det är minsann inte varje dag man får chansen att flyga på en förtrollad matta. Beata, vill ni följa med? Frågade jag.
3: Aldrig i livet.
2: Grävlis då?
5: Ja, gärna.
2: Grodan Hugo?
5: Jag har aldrig flugit för.
2: Då lyfter vi. Titta, vi flyger! Ja, det gjorde vi. Och jag hörde inte gamen i sirapsträdet kraxa.
6: Fel person på mattan, det är inte Snuggles jag vill åt.
2: Det var som en dröm. Vi flög och flög över mitt lilla hus och över Trickly Trick på en äkta flygande matta. Ja, det var ju Beatas matta förstås och därför förde den oss också ner till henne.
3: Doktor Snuggles, hålla på och leka sådär. Matten blir kall.
2: Oj då, förlåt mig Beata, men det var så spännande med en flygande matta.
3: Mattor ska inte flyga, de ska ligga.
2: Vi gick in för att äta lunch och därför hörde vi inte vad gamen uppe i sirapsträdet sa till kajan.
6: Det här blir inte lätt, Hokus.
7: Vilket jobb, professor?
6: Att få Beata på mattan.
7: Varför ska vi ha just henne på mattan?
6: För att röva bort henne förstås. Jag behöver en hushållerska.
8: Beata, Beata, Beata.
2: Ja, var det inte sirapsträdet som ropade?
3: Nu får du lugna ner dig, sirapsträd. Vi äter lunch.
8: Men Beata, Beata, jag vill... Nej, stå inte på mattan.
6: Nu tar vi henne.
3: Hjälp! Hjälp! Vad är det här? Doktor Snuggles!
2: Jag rusade ut för Beatas skrik och fick se mattan lyfta och flyga upp i luften med min vätskrämda hushåll.
3: Hjälp! Oh, så fasansfullt! Släpp ner mig! Sätt ner mig! Hjälp!
2: Kom genast tillbaka med Beata! Hör du det, matta?
6: Fick vi henne, Hokus?
7: Jag gratulerar, professor. Ni är ett geni.
3: Hjälp! Släpp ner mig! Ohohoho! Vad är det för hemska fåglar som landar här på mattan?
0: Simsalabim, nyss var jag en gam. Nu en professor framför en dam. Ja, Beata, ni är i goda händer. Jag är professor Erasmus Eminens. Och min lille medhjälpare här heter Hokus.
7: Välkommen upp, mademoiselle.
0: Jag är världens skickligaste trollkarl. Och ni ska bli min hushållerska.

0: nere på marken ropade jag: hon är kidnappad! Hjälp oss, Sertrud!
1: Kidnappad? Bortrövad? Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!
0: Stackars Beata, Sertrud kunde inte rädda henne. Och vart hade hon förts? Leta rätt på allt, maskinen fungerade inte. Den enda som kunde säga oss något var i så fall min vän Kattamors mirakelkatt. Ja, vi kallar honom Kosmoskatten för att han har kommit utifrån rymden. Han ser och vet nästan allt. Så djuren och jag gick hem till Kattamor.
2: Jag förstod att du skulle komma, Snuggles.
0: Hur kunde du veta det?
2: Det talade Kosmoskatten om.
0: Ja, där hör du, Grevlis. Du trodde mig inte, va?
3: Nej, det var för konstigt.
4: Fantastiskt!
0: Var är Kosmoskatten, Kattamor?
5: Ja, jag är här!
0: Ah.
5: Ni vill veta var Beata är, ha? Dr. Snuggles?
0: Va?
5: Ha? Jag kan se henne! Mjau!
4: Vadå?
0: Kosmoskatten menade förstås att han kunde se Beata för sin inre syn, precis som om han drömde om henne.
5: Mjau! Se mig djupt in i ögonen! Doktor! Mjau!
0: Jag gjorde som han sa, stirrade djupt in i hans gula ögon, djupare och djupare in. Och plötsligt såg jag Beata.
6: Var är vi någonstans, elaka professor? Var är vi, sa jag?
7: Ut över vindarnas hav.
6: Oh!
8: Sjögräs, slottet i sikte!
7: Välkommen till ert nya hem, Beata. Sjögräs, slottet.
5: Mjau! Nå, doktorn! Dr. Snuggles, vad såg ni?
0: Sjögräs, slottet.
2: Var ligger det?
0: Mitt ute i vindarnas hav, Kattamor.
3: Är det långt dit?
0: Hur skulle vi kunna komma ut till Sjögrässlottet och rädda stackars Beata från den sluge professor Eminens?
3: Vi måste ha en båt.
0: Ja, Grevlis hade rätt. Och eftersom jag inte ville hugga ner några av mina trävänner för att få virke till en båt, så frågade jag mitt duktiga uppfinnarhus Tricklitrick om han ville förvandla sig till fartyg. Jo då, om vi hjälpte till. Det gjorde vi. Och till slut hade huset Tricklitrick blivit det stolta skeppet Tricklitrick. Och sen vi hade skaffat hjul drog vår starka robot Matilda Järndotter vårt stolta skepp den långa vägen till havet.
9: Lång, lång väg. Men ändå ska det gå vägen.
0: Alla vi mötte på vår väg vinkade och önskade oss lycklig resa. Vi drog vidare och vidare. Förbi åkrar och ängar med får och blommor. Ända tills Matilda kom fram till en förfärligt brant backe. Och på toppen av den såg vi ett fyrtorn. Det betydde att vi var framme vid havet. Med ett jätteplask hamnade Tricklitrick i vattnet och började ro av alla krafter med sina tre armar. Ja, han tog ut sig så totalt att han blev dödstrött. Där låg vi stilla på vattnet som ett blad i en näckrosdamm. Vad skulle vi göra? Vi hade ju inga segel. Men plötsligt fick jag en ljusidé. Vårt stolta skepp skulle drivas av Järndotters kraft. Kom hit, Matilda!
3: Här är en stol. Nu firar vi ner dig till vattnet.
0: Paddla, Matilda, paddla!
3: Nej, inte med armarna, Matilda.
0: Med benen, lilla vän. Du har ju fått paddlar på fötterna. Så ja, fortare nu. Nej, nej, inte så fort. Så där ja, utmärkt. Efter en tid kom vi in i stormvindar som varade i flera dygn. Norpan mådde inte särskilt bra.
10: Varsågod, hur ska man så tjäna?
0: Ja, sjösjuka var vi allihop utom Matilda. Särskilt när vi såg tallrikarna åka fram och tillbaka på matbordet. Nej! Oj, oj, oj. Men så en morgon märkte jag att något hade hänt med havet. Titta! Vattnet är ju grönt som gräs. Alle man på däck!
3: Alle man på däck!
10: Va? Nej, inte jag! Aldrig får man lugn och ro!
0: Nu tror jag vi är på vindarnas hav.
4: Hurra! Hurra! Hurra!
8: Slottet i sikte!
0: Det såg Söntrut från utkiken och snart fick vi också syn på sjögrässlottet som vällde upp ur havet som en otäck dröm. Någonstans där inne slavade stackars Beata för den elaka professor Eminens.

0: När vi hade lagt till vid klippan klättrade vi tysta som möss upp till slottet och kikade in genom ett fönster. Och vad fick vi se? Vi trodde knappt våra ögon. En darrande professor Eminens och en ilsken Beata med brödkavel i handen.
1: Och så en sak till. Ni kom för sent till frukost i morse. Och titta bara på era skor. All lort som de drar in. Och har ni borstat tänderna idag? Det glömde ni förstås. Ni är den smutsigaste, slarvigaste som...
0: Vi kunde inte låta bli att skratta.
1: Doktor Snuggles!
0: Beata, vi har kommit för att rädda er.
2: Ja, snälla ni, rädda henne. Jag står inte ut längre. Hon har gjort mitt liv så bedrövligt. Jag måste äta morötter som jag avskyr. Och jag får alltid höra att jag inte ska göra så, inte så. Jag ber er på mina bara knän. Rädda henne, doktor Snuggles. Så rädda ni mig.
0: Beata hade varit en riktig skräcktant för professor Eminens. Och han var så tacksam för att vi hade kommit.

0: gör inte så.
1: För att försäkra sig om att vi tog med oss Beata därifrån följde professorn och Hokus med ner till skeppet Trickelitrick och vinkade farväl.
2: Lycklig resa! Hoppas ni aldrig hittar hit mer.
3: Arrivederci, Beata! Adjöken, min fröken! Goodbye för alltid!
1: Sen satte vi kurs hemåt. Vi hade seglat runt nästan hela jordklotet och vi hade räddat Beata.

0: En solig och vacker dag när vi hade hämtat oss efter vår långa sjöresa.
1: Karamba, äntligen främme!
0: Kom den konstig främmande fågel flygande till mitt lilla hus.
1: Jag söker El Dr. Snuggles.
0: Beata, som aldrig hade sett en sån fågel förr, fick brått att chasa ut den.
2: Chas, chas!
0: Norpan skyndade förstås till fågelns hjälp.
3: Hej då! Vill du träffa Snuggles?
2: Chas!
1: Si, mamma mia, hon var arg hon.
2: Chas, sa jag! Skynda på hush!
3: Beata, la gata, ja! Kom igen, Snuggles är i sitt uppfinnade hus!
1: Karamba! Karamba!
3: Tack, Snuggles!
0: Nu, vad är det, Norpan?
4: Hjälp, ett flygande monster!
0: Hey, ta det lugnt, Ringo Tingo, det är en papegoja.
1: Ja, jag var Goyan Boyan och jag flyger från Brasilien. Från djungeln där, från er vän Onkel Bill.
0: Oj då, är något på tok där?
1: Ja, han behöver er hjälp. Nästan allt i djungeln förvandlas till fjärilar. Fåglar, människor, apor, allt.
0: Till fjärilar? Oj, det är lite oroväckande. Det där måste jag ta mig en titt på i min leta rätt på allt-maskin. Onkel Bill är upptäcktsresande. Han ger sig av till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger höga farliga berg och söker efter märkliga djur. Jag ställde in leta rätt på allt-maskinen på Amazonjungeln.
5: Där det är tält och fjärilar, massor.
0: Just det, Grävlis. Och där har vi Onkel Bill. Oj, vad han ser bekymrad ut. Vi måste genast fara dit.
4: Till Amazonjungeln!
5: Ända bort till Brasilien.
0: Snabbast kom vi förstås till Amazonjungeln om vi tog rymdraketen Sprutti Bang Bang. Men den hade busmusen Norpan lyckats ha sönder. Därför måste jag hitta på något annat. Men vad då? Plötsligt när jag åt på ett äpple och träffade på en äppelmask fick jag en idé. Grävlis, istället för att flyga runt jorden tar vi och bygger en mekanisk mask och borrar oss tvärs igenom den. Titta på äppelmasken här, så fina gångar han gräver.
5: Jättebra idé, doktorn. Jag sätter igång skissografen med detsamma.
0: När Grävlis hade ritat färdigt min nya uppfinning körde mössen Ringo och Tingo iväg i sina små musbilar för att hämta material till bygget. Och sen satte vi igång med att såga och hamra och skruva. Alla hjälptes åt.

0: till här, va? Åh, vad det jobbar!
1: Vad ska ni kalla maskmaskinen, el dottore?
2: Visst, Gojan-bojan, den måste ju ha ett namn. Och den ska ju fungera som en mask, så vi kallar den Snuggles maskmobil.
3: Ja, så bra!
2: Bara nu borrskruven i nosen roterar. Ja, så där. Nu går den.
1: Karamba, den snurrar.
2: Nu är det rakt ner i jorden. Adjö, Beata.
4: Och massor med jord sprutar den upp. Fy, så ni ställer till med er maskmobil.
2: Vi har startat. Håll i ordentligt. Med expressfart borrade vår maskmobil sig rakt genom jorden på väg till Onkel Bill i Brasilien. Det vill säga... Först kom vi med ett brak upp genom köksgolvet i mitt eget hus. Vad Beata sa, ja, en hel del. Men efter den ofrivilliga mellanlandningen bar det neråt igen. I dök och i steg och kolmörkt var det. Ända tills maskmobilen plötsligt trängde upp i en ljus och främmande värld. Var det här verkligen Brasilien? Nej, det såg inte ut som Amazonjungeln. Det var rena stenöknen. Var är vi egentligen, frågade jag Ankpelle, mitt paraply som vet nästan allting.
5: Hos den hemska, hiskliga jätten Glufsy Glufs, han som äter sten.
2: Sten? Det var en konstig värld vi klev ut i. Allt var gjort av sten. Blommor av sten och träd med blad av sten. Och en fontän som sprutade sten, och inte nog med det. Sen började också störtregna, inte vatten, nej, sten.
6: Titta! Maskmobilen blir begravd av stenar.
2: Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga.
1: Hör, det skakar i marken.
2: Ja, vad var det för ljud? Var det den hemska, hiskliga jätten Glufsy Glufs som kom klampande? Spring, ropade jag till mina vänner. För det var jätten, och han såg då verkligen både hemsk och hisklig ut.
1: Mamma mia!
6: Stanna! Vänta! Kom tillbaka!
2: Vi darrade av skräck. Men nu var det plötsligt jätten som var rädd. Vad är det, Glufsy Glufs?
6: En mus! Mus! Ta bort den! Jag är så jätterädd för mus!
0: Kom an, så ska vi slåss!
6: Nej, hjälp, hjälp!
2: Nej, Norpan, gör det inget ont, bara du slutar jaga oss.
6: Men jag jagade er inte alls. Jag letar bara efter några extra goda stenar att äta.
2: Vad är det nu då? Har ont?
6: Ja, sån tandvärk.
2: Ja, det är väl inte konstigt alls. Du äter för mycket sten.
6: Ja, jag vet. Men sten är så jättegott.
2: Jag kanske kan hjälpa dig och bota det onda.
6: Bota tandvärk?
2: Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömnsand och blåste i ansiktet på. Sådär, ja. När jag hade lagat jättehålet i hans jättetand spikade jag fast en plåtbit ovanpå. Och sen vaknade han. Ja, känns det bättre nu?
6: Ja, tandverken är borta! Tack!
2: Då kanske du vill göra något för oss?
6: Ja, vad som helst!
2: Lyft då bort de tunga stenarna från maskmobilen, så är du snäll. Och du, ät inte sen så mycket sten i fortsätt.
6: Jag lovar, doktor! Bara de inte smakade så jättegott! Man kan ju inte bara sluta så där tvärt.
2: Sen gav vi oss av igen. Vår maskmobil borrade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe nu. Åh, här ser det verkligen ut som Amazonjungeln. Titta, så många fjärilar.
1: Si, Snuggles. Vi var nära tält med Onkel Bill.
2: Utmärkt.
1: Jag, Gojan-bojan, visar vägen.
0: Hjälp, en orm! Hjälp!
2: ingen fara, ingen fara, Norpan. Han är lika rädd som du. Lyssna.
1: Onkel Bills gramofon. Skynda på, amigos.
2: Onkel Bill.
3: Välkommen, Snuggles. Åh, så bra att du kom. Jag behöver verkligen hjälp.
2: Onkel Bill berättade att varje dag blev fler och fler djur förvandlade till fjärilar.
3: Det är rena mystiken, Snuggles. Jag förstår inte.
7: Var inte orolig, Dr. Snuggles. Löser säkert gåtan.
2: Ja, men hur, Grävlis? Hur? Nästa dag gav vi oss ut på upptäcktsfärd i djungeln. Om vi bara kunde få se ett djur förvandlas till fjäril, då visste vi vad det berodde på. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna och de satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvipper men hörde bara fjärilsfladdr. Fast sen hördes också norpan som hade kommit lite på efterkälken.
0: Där har ni! Och där! Och där! Och
2: han fäktade vilt mot ett bi som surrade omkring honom. Och sen fångades han upp av en stor skär blomma. En orkidé.
0: Snagget! Grävlis! Var är ni?
8: Hej, lilla gull. Jag är ju här.
0: Nej, låt bli mig!
8: Åh, får du en puss? Gullig, gullig.
0: Jag är kyldig. Jag är kyldig. Se av, vilka äckliga pussar. Nagels, gör någonting.
2: Jag skyndade förstås till Norpans hjälp. Han tycker inte om att bli kysst, Madame Orkidé.
8: Åh, det var synd. Han är så gullig.
2: Kom nu, Norpan.
8: Adjö, mitt lilla gull.
2: Vi gick vidare. Och plötsligt fick vi syn på en svamp stor som ett hus. Den var röd och grann och hade en skorsten på hatten. Onkel Bill, som jag alltid ville upptäcka märkliga saker, gick fram till den.
3: Vilken bjässe! Den måste jag undersöka.
1: Karamba, onkel Bill, rör den inte.
2: Men det var för sent.
7: Titta, Dr. Snuggles. Onkel Bill har blivit en fjäril.
2: Där har vi förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlas till fjärilar. Men jag tröstade min vän. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste ju gå att rulla tillbaka dig igen på något sätt.
1: Ja, fråga stora visa laman. Det äldsta och klokaste djuret här. Vår lama vita allt.
2: Ja, enligt Gojan Bojan kände den visa laman till hemligheten med den förtrollade jättesvampen. Vi byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan flög före och visade vägen.
1: Vi var framme vid stora visa lamans tempel.
7: Var inte dum nu, fegis.
9: Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med?
2: Den stora visa laman var rysligt gammal. Han hade långt vitt skägg och en stor hörlur i handen. Jag sa högt och tydligt. Jag är doktor Snuggles och...
9: Hur sa?
2: Doktor Snuggles från andra sidan jorden. Ni stora lamar lär veta allt om jättesvampen som har förvandlat djuren i djungeln. Och nu också onkel Bill till fjärilar.
9: Den här fjärilen som sitter på min hörlur. Är det onkel Bill?
2: Ja, som han ser ut nu. Och vi undrar hur han ska trollas tillbaka.
9: Ta vatten från min magiska springbrunn här. Och häll det sen på svampen. Så får ni se.
2: Jag gjorde som han sa och fyllde en kanna med vatten från springbrunnen. Tack, o stora visa lama.
9: Va? Ja, det var ingenting. Lycka till.
2: Så var vi tillbaka i djungeln igen. Och där stod den förtrollade jättesvampen kvar. Jag tassade försiktigt fram och hällde ut det magiska vattnet på den. Plötsligt lyfte hela jättesvampen som en raket och exploderade i miljoner stjärnor som regnade ner över djungeln. Och stjärnorna bröt förtrollningen och förvandlade fjärilarna tillbaka till de djur de en gång varit. Vi gapade av häpnad.
7: Jag tror jag drömmer. Där är du igen, onkel Bill.
2: Ja, nu var han den gamla vanliga onkel Bill igen. Och djungeln var full av liv. Apor som tjattrade och fåglar som kvittrade. Allt var en enda stor glädjefest. Och nu kunde vi kliva in i vår maskmobil och borra oss hem genom jorden igen.
1: Kom snart tillbaka, Eldotore Snuggles.
2: Klara allihop, då får vi hem. Och vi kom faktiskt ända hem till mitt hus. Rakt upp genom köksgolvet. Det som Matilda Järndotter just spikat igen efter vår tidigare mellanlandning.
4: Doktor Snuggles!
2: Ja, jag ville nästan sjunka genom jorden. Men jag sa i alla fall. Skönt att vara uppe på jorden igen. Va? Borta bra, men hemma bäst. Eller hur, Beata?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Jag såg en spalt i ett negermagasin om

fin och vit i skinnet. Men i vita blaskor som jag ser varenda dag finns annonser av ett annat slag. Man kan tro att de vita har velat skoja, men de vill bli svarta med sololja.

var mager för. Nu fastnar jag i min egen dörr. Nu hoppas jag ni vet det. Svarta män älskar er om ni är fet, men längre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotssaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Jesus, människor springer hit och dit. Och jag undrar vart. För hon som är svart, hon önskar bli vit. Och en vit kärring önskar bli svart. Well!

inte sortiment. Köp inte krämor åt alla dagar. Ni som vill ändra färg på era magar, det enda helt kloka är att handla. Gifte med neger och älska varandra. Och han ger dig lite granna svart utav sitt, och du ger honom lite granna vitt. Människor springer hit och dit, och nu så vet jag vart. För hon som är svart, hon går till en vit, och en vit kvinna går till en svart. But of course.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Runner i skor och inte sula av läder, så dansar hon. Och var hon är med blir det träter bland flickorna och slagsmål bland pojkar de närmsta vickra. Och var hon är med blir det träter bland flickorna och slagsmål.

dum som håller av tattar Emma. Vad bryr jag mig om att tattar Emons hennes far är en stackare som skälls för skojare, tjuvstrykor,

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Janne Claesson. Programledare, tekniker och den som står för själva musiken är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick är Jan Claesson.

med en singel med en kille som heter Bobby Mackey. Det stavas om man tror att han skulle heta Mackey, men det gör han inte. Han heter Bobby Mackey. Han håller på väldigt länge. Aldrig blivit någon superstjärna, aldrig bosatt i Nashville, håller på hemma vid så att säga, men ändå har är ganska känd i countrykretsar får vi väl ändå säga. Han har gjort en ny singel som heter Looking for Audrey.

0: I called him and I said, Hank, I'll never live with you another day.
1: I'm looking for Audrey, med Bobby Mackey.
2: Audrey?
1: Ja, han letade efter Audrey.
2: Ja, men vem var Audrey?
1: Ja, men om du lyssnade lite på texten och hade läst din countryhistoria, då hade du fattat vad det här handlar om. Det handlar ju naturligtvis om Hank Williams. Hans första fru hette Audrey. Och det där var ett väldigt stormigt äktenskap som man skulle kunna skriva en hel roman om. Och det var alltså Hank Williams som det handlade om egentligen. Men jag tycker vi går vidare i spellistan och nu ska jag förekomma dig. Du ska inte behöva fråga efter en kvinnlig stämma, för den ska du få nu. Justin Trevino och Sharon Caniston har just släppt ett nytt album. Vi lyssnar på Thin Grey Line of Love.

0: Thin Gray Line of Love, Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Du, Justin Trevino, det tycker jag känner igen sen tidigare.
0: Ja, det borde du göra, för att vi har nog haft en hälsning från Justin Trevino i något tidigare program.
1: Jaha. Ja. Men du, den här damen?
0: Ja, henne vet jag faktiskt ingenting om. Men Justin Trevino, han är blind. Han spelar företrädesvis bas. Och han är väl den som sköter inspelningarna på ett skivbolag som ligger i Brady, Texas. Som heter Heart of Texas.
1: Brady förresten. Har inte du varit i Brady?
0: Jag har varit i Brady många gånger. Och jag har träffat Justin Trevino många gånger också. Det finns ju ett gäng artister, Daryl McCall, Tony Booth, Landon Dodd med flera som håller till kring Brady, även om de inte bor där, därför att det här är ett musikcentrum kan man säga, och det finns även ett väldigt fint museum om countrymusik i Brady. Jag tycker vi ska lyssna på en låt till med de här två. Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Sure.
0: Då tar vi It Doesn't Seem to Matter.

0: doesn't seem to matter. Justin Trevino och Sharon Caniston.
1: Det här kallar jag för real country.
0: Ja, jag håller med dig. Det här kallar jag också för real country som den lät på 50- och 60-talet.
1: Jaha.
0: Och det är väl det som är lite Justin Trevinos grej. Att han försöker återskapa det soundet som han hade då. Vi skulle ju kunna jämföra det med Tommy Dettamore, som du vet är min favoritproducent, ja, som jag också håller till i Texas. Han försöker skapa traditionell countrymusik, men alla 2021.
1: Det här var intressant, men då vill jag höra någonting.
0: Du vill höra någonting som är gjort hos Tommy kanske?
1: Ja, tack.
0: Ja, då är det så att Jesse Daniel, som gjorde ett kritikerrosat album, och var det förra året eller året innan, just hos Tommy Dettamore, han har just varit tillbaka och resultatet har just kommit ut. Ett album som heter Beyond These Walls. Vi lyssnar på Looking Back, Jesse Daniel.

0: Looking Back med Jesse Daniel från hans sprillans nya album Beyond These Walls.
1: Nu förstår jag precis vad du säger, därför att detta sound var voluminöst och det var modernt men ändå real country, som jag har fått lära mig.
0: Ja, men nu börjar du haja det här, Janne. Jag är så glad att höra vad du säger, för det är precis så här det är. Alltså, det är ju real country, men det är gjort 2021.
1: Har du några flera nyheter?
0: Ja, det kan du lita på. Det finns hur mycket som helst. Och det här som jag tänker spela nu, det är ganska hörvärt. Ja, den här damen, Missy Dunaway, hon har hållit på länge, länge, länge. Aldrig blivit så där väldigt känd. Men hon har i alla fall släppt ett album. Och det här är ju riktigt bra. Honky Tonks and Heartaches. Missy Dunaway.

0: Honky Tonks and Heartaches med Missy Dunaway från hennes nya album.
1: Ja, det där lät ju bra.
0: Ja.
1: Finns det några mera bra låtar på albumet?
0: Ja visst, det finns det. Vi lyssnar på Missy Dunaway igen. Let's keep it that way.

0: Let's Keep It That Way med Missy Dunaway.
1: Oj, så mycket bra låtar i real country det finns.
0: Ja, det finns mycket bra real country, ja. Ja, även nyinspelat som du hör.
1: Men du, en annan sak.
0: Jaha?
1: Jag gav dig ett litet uppdrag här förra veckan.
0: Ja,
1: Ja,
0: det gör jag faktiskt. Jag hade med mig förra veckan en låt med Chuck Cusimano som han hade gjort som en tribut till Merle Haggard. Han hade gjort ett helt album med låtar, egenskrivna låtar, som skulle låta lite som Merle Haggard. Du ville att jag skulle ha mer med mig,
1: ja.
0: Men det hade inte jag förra veckan.
1: Kommer du ihåg?
0: Ja.
1: Men du har bergis glömt det.
0: Trodde du, ja. Tänk för att jag inte har det, va? Chuck Cusimano, Radio Days.

0: Radio Days med Chuck Cusimano från hans album, hans sprillans nya album Under the Influence of Merle.
1: Det var mycket, mycket bra. Och det påminner lite om Merle. Och så tar du bara hit en låt. Jag skulle vilja höra en till.
0: Vad ska du få där då? Från samma album, As Far As I Can. Chuck Cusimano.

0: As far as I can, med Chuck Cusimano.
1: Och det var inte bara musiken, utan det var även sången som lät som Merle Haggard.
0: Ja, jag håller med dig. Han försöker, jag ska inte påstå imitera, men han försöker ju låta precis som att det här skulle kunna varit Merle Haggard.
1: Det där var ju nästan som en imitatör.
0: Ja, jag tycker väl kanske ändå inte det, för att sjunga i Merle Haggards sångstil och ha ett komp i Merle Haggards stil med en egenskriven låt, då är man inte imitatör.
1: Men inom countrymusiken så måste det väl finnas imitatörer?
0: Ja, visst finns det det. De som rakt upp och ner försöker kopiera andra artister. Det finns, eller fanns, jag vet faktiskt inte om han lever fortfarande, en man som kom från Sarasota, Florida, som hette Rusty Adams. Och han livnärde sig ganska mycket på att på lågprisbolag spela in till exempel låtar som Johnny Cash med Johnny Cash-komp och spela Johnny Cash-låtar. Eller någon annan artist. Jag har faktiskt med mig en 45-varvssingel med Rusty Adams här. Aha. Där han delvis, på vissa ställen i sången, där hör man att han försöker imitera andra artister. They left their memory in good hands. Rusty Adams.
2: Ernest left, he ain't, and Marty's gone now.

0: They left their memory in good hands med Rusty Adams.
1: Men det var kul. Ja, det var en väldigt massa artister.
0: Ja, han imiterar dem ju väldigt bra. Johnny Cash, Marty Robbins, Ernest Tubb, Lefty Frizzell, Hank Snow. Ja, det är kul att lyssna på sånt här ibland.
1: Men du, har inte något eget som du kan spela?
0: Och det här är också ganska speciellt med just den här singeln. Därför att du kan vända på den och spela andra sidan. Det är ju en vinylsingel. Och där försöker nog Rusty Adams sjunga som Rusty Adams. Han har skrivit låten själv också. I'm not drowning a heartache. Rusty Adams.

0: I'm Not Drowning a Heartache med Rusty Adams.
1: Har du ytterligare nyhet?
0: Nyheter? Ja. Ja, men jag sa ju att jag hade fullt med dem.
1: Ja, men upp till bevis då.
0: Ja, det finns en artist som heter Jacob Tover som har släppt ett nytt album. Jag har ingen aning om vem den här killen är, men jag fick tipset och fick höra det. Och det här är ju inte så dåligt. Och det här, lite Western Swing, det brukar ju du gilla.
1: Ja, det gör jag.
0: One Track Minded Baby, Jacob Tover.

0: One-track-minded baby, Jacob Tover.
1: Nu fick jag höra Western Swing.
0: Yes.
1: Har han spelat in någon mer Western Swing kanske?
0: Inte på det här albumet i alla fall. En ganska okänd förmåga till mig. Det här albumet är alldeles nysläppt, va? Men, och det är väl lite ojämnt. Det är några covers, några låtar som jag aldrig hört förut. Och här tycker jag vi gör lite av ett stilbrott kanske idag. Och lyssna på en låt till med Jacob Tover.
1: Mer än gärna.
0: I Felt Love.

0: I Felt Love med Jacob Tovar.
1: Det var lite annorlunda än vad jag spelat tidigare idag.
0: Ja, det var det.
1: Kanske det är någon mer som är annorlunda?
0: Ja, visst. Bree Bagwells nya singel, Heroes.

0: Heroes med Bree Bagwell, hennes nya singel.
1: Hur länge har hon funnits i branschen?
0: Hon kommer ursprungligen från La Cruces, New Mexico. Flyttade så småningom till kanske musikcentret för unga människor i Texas, Austin, Texas. Kom ut med sitt första album redan 2011. Och hon har väl kommit ut med åtminstone 3 album sedan dess. Av ganska skiftande kvalitet ska jag nog erkänna. Men de sista singlarna har visat prov på riktigt god countryanda, tycker jag. Det bådar gott. En av de få artisterna som liksom går åt rätt håll. De flesta brukar ju gå åt fel håll. Från riktig country ner i träsket, tycker jag. Ska vi avsluta med Bree Bagwell?
1: Bra idé.
0: Ja, men det finns en duett mellan henne och Mark McKinney. Den här kom ut redan 2016. Why haven't you left yet? Mark McKinney och Bree Bagwell.

0: Why Haven't You Left Yet? En singel med Mark McKinney och Bree Bagwell som kom ut redan 2016.
1: Oj, lite rockig.
0: Ja, kanske bröt lite mot det mönster vi har haft tidigare i programmet idag.
1: Absolut.
0: Men vi har ju olika typer av lyssnare. Alla ska väl få sitt?
1: Jag håller fullständigt med dig.
0: Men om jag tittar på studioklockan så kan jag ju bara konstatera att det är nog dags att börja fundera på att lägga på signaturen.
1: Är det det?
0: Ja, har det inte gått fort idag?
1: Mycket.
0: Ja, fortare än någonsin tidigare tror jag. Men vi får tacka för oss. Och så hoppas vi att våra lyssnare kommer tillbaka och lyssnar på oss nästa söndag igen.
1: Det är jag säker på att de gör.

0: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker
1: 103,7 i Åkersberga.
0: Programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
1: Och jag som satt här som tekniker och även bakom mikrofonen, jag heter Erik Norsler, men jag hade en sidekick
0: som heter Jan Claesson.
1: Är det inte han som är ansvarig utgivare för programmet också?
0: Ja, det stämmer.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

vända och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa och stå på. Men i drömmarna är himlen.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag heter Johanna Germann och är präst i pastoratet. I kyrkoårets kalender så befinner vi oss i 11:e söndagen i trefaldighet. Och temat är tro och liv. Jag läser tredje årgångens evangelium som är hämtat från Matteus. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad det företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Ty en är er fader, han som är i himmelen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Precis som många av er har vi en tradition av att med kära vänner kalasa på goda svenska kräftor. Sjunga och ta en nubbe eller två. Till Västerbotten ostpajen och skaldjuren i mitten av augusti. Och som vanligt så har vi alla supertrevligt och stämningen är glad och fnissig. För något år sedan så hade jag vår väns pappa till bordet. En mysig, varm skåning från Lönsboda som vi har träffat ett flertal gånger. Ju längre kvällen lider så tittar han på mig. I smyg märker jag. Och till slut så tar han till orda och säger: alltså Johanna, jag kan inte begripa att du är präst. Sen talar han om för mig hur jag är. Som han upplever mig. Som han tror att jag är. Och till slut så säger han: medan vår präst är hemma i Lönsboda, han är så tyngd, så svart. Jag tror att han syftade på kaftanen. Och så svår och allvarlig. I min väns pappa fanns det en bild av hur jag som präst borde vara. Och jag blir någon av en avvikelse från hans norm. Och vi har våra förutfattade meningar om varandra. Bara för att vi vid första anblick ser varandras yttre attribut. Men låt inte någon annans uppfattning om dig bli din verklighet. Då kan man ju fråga sig, hur är då en präst idag? Det skulle jag säga är totalt ovidkommande. Jag säger som Luther: först människa, sen kristen, sist präst. Det som är viktigt är hur det är att vara kristen idag, i den värld vi lever i Sverige, i Österåker. Att vara en god kristen är inte att be, att gå i kyrkan troget varje söndag eller att duka nattvardsbordet på rätt sätt. Men vad kan då Jesus ord om tro och liv i texten lära oss? Tro för mig är förlåtelse, nåd, omsorg, förtröstan, engagemang, gemenskap, kärlek och glädje. Och liv i tron blir det när vi omsätter vår tro i handling. När Gud får verka mer än bara på pappret. För vad kan vi göra tillsammans? Kan det vara att skänka en slant för alla de medmänniskor som drabbas av krigen i Ukraina och Gaza, som omsätter vår tro i handling? Kan det vara att under en kort tid öppna vårt hem och hjälpa en medmänniska? Eller att vi svarar på ett meddelande eller ett telefonsamtal när någon ber om hjälp? Eller varför kan det inte bara vara ett leende, ett hej? Kan det vara i det stora såväl som i det lilla som vår tro omsätts i handling? Kan vi nöja oss med det? Jag tror inte att vi behöver tjusiga manteltofsar eller påminna oss om Guds nåd och bud genom böneremsor och små askar. Men vi behöver definitivt se oss i spegeln då och be och påminna oss om att Gud gett oss ett uppdrag att omsätta vår tro i handling, i stort som smått, och det är vår uppgift att ta den uppgiften på allvar. Jag tror att de flesta av er känner till Disney-filmen Frost som kom för typ 10 år sedan. Tiden går så snabbt. Våra två stora flickor som nu är tonåringar älskade den filmen. Och jag förstår dem. Det är verkligen så ljuvlig. En fantastisk berättelse. Och musiken, den tar tag i en. Prinsessan Elsa, hon sjunger: ja, tänk vad lite avstånd får allt att verka smått. Och de rädslor som styrt mig är ett förflutet minneblott. Nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har. Rätt eller fel, det bestämmer jag.
Jag är fri. Slå dig loss, slå dig fri. Nu ser jag allt och förstår. Slå dig loss, slå dig fri. Så låt inte någon annans uppfattning om dig bli din verklighet. Slå dig fri. Din tro finns i ditt hjärta. Och du vet vad som är sant för dig. Det är du som sätter din kristna identitet på dig själv. Och du vet vad vi tillsammans kan göra för att handla kristet. Gode Gud, inför dig är jag genomskinlig. Du ser mina tankar och handlingar. Gör dem vackra och fyllda av din kärlek. Och låt mig leva mitt liv i tro på dig. Och fyll mitt hjärta med din nåd. Så jag kan ge din omsorg vidare till min nästa. I Jesu namn. Amen. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Öppna era hjärtan och ta emot välsignelse från kärlekens Gud som aldrig överger oss. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver sig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Vi får gå ifrån den här stunden med Guds kärlek i ryggen, Jesus vid vår sida. Och då har vi händerna fria att göra andens verk synliga i världen. Gå i Herrens frid. Amen.
1: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ina, Maria och Sofia. Och det gammaldags namn som vi har, ja, de är av församlingarna en kopia. Ja, ni minns dem så väl när ni kyrktornen ser Katarina, Maria och Sofia. Vi i skolan har klarat oss upp till ett B i vår svenska historiska kria. Fast vi mycket har glömt minns vi drottningar tre, Katarina, Maria och Sofia. Ni turister och sjömän, jag säger vad ni vill om Tahiti, Hawaii och Bahia. Vill ni se något vackrare, välkomna till Katarina, Maria och Sofia. Stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 och 10. För se ett är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar förälskade bli och kan hända till oss önska fria. Ja, då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja och på sitt frieri, vi får mörten och ros och salvia. Då för tre stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Välkomna till PROs program. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Det kan man ju bara gå och sätta sig. Sen Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer eftersom jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det också.
1: De vet vad de har på. Den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, det är inte så lång tid kvar.
1: Och järnvägsparken är ju så fin, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland skulle jag

0: Där i Järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl se. Vi får väl återkomma med det sen med det meddelande när man tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag. Ja. Men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja, och det finns att låna. Det vet jag. Som jag kan ta med.
2: Oja.
0: Mm. Så det skulle ju vara jättetrevligt.
1: Ja. Att de bara inte har tänkt på det. Alltså lite bord och stolar.
2: Ja,
1: För kaffe kan man ju ta med sig. Ja, det är inte hela världen att brygga en termos kaffe.
0: Men som sagt, vi får väl se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger det.
0: Det gör ju det. Ja. Verkligen.
1: Sen har vi ju Domarudden. Och där, dit går det väl buss. Där är jag dålig, men går det buss varje dag? Eller?
0: Nej, torsdag till söndag.
1: Onsdag till söndag, ja, det är bra.
2: Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag? Eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
0: Jag tror den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Det är ganska
2: lagom.
0: Man kan
2: ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Det finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats. Ordentlig grillplats.
0: Ja, det gör det.
2: Bara träffas, det är det som är det roliga och mysiga. Sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Man behöver inte släppa med sig en massa grejer för aktiviteter. Det finns ju mycket som vi kan göra.
1: Det skåpet precis vid byggnaden då? Där man...
0: Det finns uppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Så tycker jag verkligen att vi ska satsa på att göra en eftermiddag.
0: Det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på. Det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär. Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Men där finns ju också mycket skugga. Man behöver ju inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint på Domarudden. Det ska man verkligen nyttja. För det är jättefint där uppe.
0: Så att jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, du kanske ska spela musik emellan.
0: Vi kan väl, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs. En tuff brud i lyxförpackning. Kommer här.
3: Ja, E, N.

Mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm. Så är det.
1: Jag tänkte på sommaren det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken, men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var någon folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och solstolarna har vi stått där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och... Så dröjde det en stund och så kommer det ett par till och det slutade med att det kom flera stycken och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här, hur viktigt det är att bara ses, att bara sitta så där och inte göra något och bara prata.
0: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffas och
1: prata. Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram, man tänker att man stör dem, vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans, men...
0: Jo, fast...
1: Jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det, prata med varandra och allt det här och prata. För att, jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra, när man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som... Jag menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britt att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de, de känner varandra och de vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också. Mm. Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi vart ju
1: så är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tror att det inte är så långt då.
2: Så det, men,
1: Ja, men det är precis det du säger, Kari. Man måste själv också, vi som sitter där. Nej, men kom, stanna en stund.
0: Ja,
2: eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Så stannar de och sen plötsligt slog den sig ner. Jag var ensam från början när vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Ja, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, för eftersom vi har sådana här atriumgårdar och det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådär.
1: Sådana här saker.
0: Så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där så har vi en blomster. Ja.
0: Mm.
1: De har gjort den som en liten, vad ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid.
0: Ja. Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Så det är inte så, alla tycker inte att det är så där jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del av det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommunen lyckats klippa en del av våra gräsmattyte. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilket som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Har vi bara en stor gräsyta att klippa? Så behöver vi inte bråka om det. Nej, men alltså det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad. Ja. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Mm. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Mm. Då börjar man ju prata.
0: Och
2: ska vi grilla ihop? Ja. Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Mm. Och, ja, det var.
0: Precis.
2: Alltså, men vi har det mörkt och kallt på vintern. Vi,
0: ja,
2: som
0: jag upplever att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna runt när vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas sådär, apropå.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna.
2: Ja,
0: måste hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varann och sådär. Så att, jo då, men jag tror att vi pratar för lite med varann. Det, vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, ja, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla.
0: Mm.
2: Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här, vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i samma närområde.
0: Men häromdagen, då träffade vi våra... Vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen dem och kom och började prata. Så jag tänkte, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan tomt. Ingen har, men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren. Och de säger, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst. Så är det också. Mm.
2: Men det är lite, det är ganska mycket.
0: Men det blir lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar. Men det, ja, men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Jag precis grannen med dig.
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och jag letade. Jag skulle ha mango chutney.
2: Ja.
1: Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka så frågade jag efter det. Så om du vänder på det så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man ju sig bakom. Utan det är samma hylla man har gått på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Ja, det är det. Det är ju så många olika sorter. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. Ja. För lite av en del.
2: Ja.
0: Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga. Och
1: ja, visst.
2: Ja.
0: Med folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Ja, jag tänkte jag skulle lägga på den här vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är en av de bästa han har.
0: Det är Jerry.
3: En kust han

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal åkersbergabo också. Han bodde ju här, var gift
1: på
2: ett par år.
0: Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburger Börs. Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40. Och då utanför, bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på. Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kommer någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnar tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Jag tyckte jag var snabbt och bra gjort. Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ganska snabb.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Precis, så är det.
2: Han hade så mycket sådana Stockholmsuttryck.
0: Ja, han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Så är det. Nu pratar om det här med dialekter och sånt där. Det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas. En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt. Och då kan man fundera, vad var det ni menade då? Men det är lite kul också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är väl bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. De ska vi bevara och vara rädda om.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är ju för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade. De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Det är det. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller. Men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Jag menar, jag är van vid mans dialekt, barndomsdialekt. Men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken, så det är en slags blandad dalmål.
1: Fast det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo,
1: men om man tänker Skåne, Blekinge, det är väldigt svårt.
2: Det beror på var i Skåne de bor.
0: Men du vet, om man är där så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och sen så man kan bli
2: och Älvdalen ska vi inte tala om. Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt. Det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade, så man inte fattar vad.
0: Engelska med. Också finns det ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Det är det jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande.
0: Men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För att vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och lyckas med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika att, illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika sömnsel, men att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Och hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men man förstås att om man är nu väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man ändå liksom vad det menas på tonlägen. Och så. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men jo, när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså, det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon led ju verkligen till exempel när det var middagar. För då kunde hon, då hörde hon det här med besticken.
1: Ja.
2: Att det skrakade hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av. Men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. Mm. För då som folk tror ibland att jag glor på dem. Men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta, vi andra. Alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel
2: folk. Pratar och vänder oss om, eller tittar ner.
0: Och
2: för det lärde vi oss, att när man pratar då ska man titta på henne.
0: Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, sen är ju ett stort problem också där man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt
0: svårt. Ja, du får inte peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. De blir ganska sura om man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att...
1: Jag har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har en ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Ja, och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja, absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja, det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm, det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som har nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting. Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på, att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk, för att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har.
0: Ja, för det är inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om vad menar de egentligen när de säger sådär. Men, så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken, tycker jag, som vi har.
2: Tycker jag också. Det är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det? Man har väl mål i mun?
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
1: Nej. Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: Ja. Exempelvis. Ja. Det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är. Men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att då får de fråga varför säger du så? Ja. Det är ju gamla. Det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är jag tar bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Ja, titta bara på högskoleprovet. Där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Tar bakom öronen?
2: Ja, men tar bakom öronen, det är väl att det är man när man har förstånd att fatta. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här vet.
1: Ja, det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo,
1: det
0: då,
1: finns
0: men
1: ju massor. Nej,
2: ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just när det gäller högskoleprovet så är många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att man skulle skriva ner det här. Mm. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på någon hör som vadå.
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Mm. Ja, visst är det.
2: Det har vi gjort under, det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått torrt.
0: Ja. Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Det har liksom inte med åldern att göra.
2: Vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här emellan nu?
1: Ja, vi pratar lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i St. Mary.
2: Oj.
3: Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd, dess klockor kan nå.

0: låt.
1: Mm. Ja, det är en sån där riktigt låt som man inte hörs ofta.
2: Nej, verkligen jag har ingen minne av
0: att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt det, fin.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker. Som man, just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde dem. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar. För nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
0: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket, vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu
2: på
0: onsdag.
1: Mm. Mm.
0: Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
0: då,
1: på.
0: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att sen får det väl gå lite mun emot munmetoden också. Man får berätta för varann.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
0: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Roliga grejer och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer.
1: Mm.
2: Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så vi såg det inte, men då säger hon så här, mamma titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det gjort då, som sitter uppe i trädet. Och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timme och det är väldigt långt att gå hela. Men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter, så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen som inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om, att det ska vara bänkar.
0: Jättebra.
1: Så att man kan sitta och ta igen sig. För menar, vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan, då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Han sa ju, vad heter
0: han? Jag tycker
2: han?
0: Att vi fick en väldigt bra, ja precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
0: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
0: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Ja,
1: som inte, som inte kommunen har köpt.
2: Ja, det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja. Det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären.
1: Så att, vilken konstnär det är och sådär. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera. Det kan jag ju säga. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade han ända bort till Åkersbro. Det är ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans.
1: Nej.
2: Nej.
1: Helt du kan, otroligt, kan du både gå och cykla.
0: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och
2: med fika vid ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid ekbacken. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
1: Nej, jag har pratat om det, att jag kan gärna gå en sån här vända, eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
2: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som
1: det
2: är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, men allt som har kommit till. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
2: Ja, den har den, man läst mycket om.
1: Den är väldigt fin också. Där, nej, men det är också någonting vi skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
2: Det står i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja, oja.
2: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja, det är för alla. Sen kan man, om man har gått den så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken. Och sen finns det en jättefin stor grillyta. Ja. Grillplats.
2: Ja.
1: Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv eller vad man nu vill grilla. Ja. Det är också någonting man kan göra i sommar.
2: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin eller jävla anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden. Aha. I de här planteringarna. Aha. Så att man kan berätta historien om hur det var.
2: Mm.
1: Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, sådana de djur man hade. Och sen är den här fina portalen in.
2: Mm.
1: Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
2: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor
2: runt. Jag ska ta reda på det.
1: Mm. Ja, men det också finns. Det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst.
2: Mm.
1: Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg, heter det va?
2: Mm.
1: Det finns ju också en jättefin skulptur.
2: Är det vid skolan?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet.
2: Aha.
1: En väldigt fint en fågelmannen.
2: Aha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill som är utplacerad.
2: Ja.
1: Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fin konst.
2: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan.
2: Ja.
1: Där man kommer att bygga.
2: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där, räknar man med när det är klart.
2: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
2: Och men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
2: Men du menar Österåkers golfbanan?
1: Ja.
2: Inte Åkersberg. Ja, alltså.
1: Nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga den. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Och konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom.
2: Så när kommunen växer.
1: Mm. Mm. Det gör ju det.
2: Ja.
1: Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Peru.
2: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting.
3: Knappt va?
1: Knappt.
2: 38 var det när vi flyttade in.
3: Jag kommer ihåg.
2: Det har hänt mycket sedan dess.
1: Ja, det var inte mycket folk.
2: Ja.
1: Nej. Så är det. Men nu så får vi väl då säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
2: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
0: Och hör gärna av er till mig eller till någon av de andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
2: Mm. Och till mig, det var till Britt Granstedt.
0: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
2: Eller Kristina Enbäck.
1: Så att det finns många chanser att höra av sig. Nu tänkte vi skulle sluta med en låt som är lite rolig, men också om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lille Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
2: Ja.
1: Mm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: träffas Hackacks Beth.
1: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.

0: Eller på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffas jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort Jan Långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gosh, att vara eller icke vara, det är Jan Långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.
0: Träffas Kalanka.
2: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man på stan, så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
4: Det ska vara tussa. Jag har tussa, kan du ska vara tussa. Du ska sova och vara, du ska bara vara tussa. Du ska bara vara tussa. Du ska sova.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
4: Alltså, vem? Och sova.
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

barnslig tankeknog att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog, och varför, det förstår du nog, för jag längtade efter dig.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snor emellertid, som det tog tid att dröja vid, och det var ganska skönt.

själens stigande ton. En fågel som söker rymd. Det spelar i alla bon. Jag sitter så undanskymd. Men ändå kanske det är ju så. Du hade ämnat med mig att jag skulle sjunga.

var dock ett bolig kvist. I redet en hjärteven, jag sjunger från redets kvist.

kan se just så. Du är ämnat med mig. Jag skulle sjunga ändå.

0: Allt tillsammans började en grå och mulen dag, då den ene utav bröderna reste sig och sa:
1: Hör upp, mina kamrater, och hämta era gevär.
0: Vi måste ut i kriget, vi får ej stanna här. Sagt och gjort, det låste sitt hus och drog och stad. Och hästen som fick stanna, han stod och undra vad. Där gick nu fyra bröder på led vid vägens kant, som sakta börja undra om det verkligen var sant. Det gick i flera timmar till solen den försvann, och talade om kriget som det aldrig fann. Till slut så sa den yngste: Ja, mina krafter spar, och satte sig att vila. Det tycks så lång väg kvar. Vi har ej tid att vila, sa de tre som återstod. Kriget väntar inte, vi måste fatta mod. Men var någonstans är kriget? Är det någon som vet? Håll tyst och följ nu med oss, vi måste hitta det.

Försök inte att smita undan från kriget, gode man. Allt måste försvaras. Du både vill och kan. Men om någon protesterar kan resten ilskna till och försöka lära upp en till det man inte vill. Så snart sågs alla bröder i en hög av grus och damm, och världen blev ett slagfält i ett krig det aldrig fann. Till Härkeberga socken det drog och fyra man, det var komna ifrån kriget som det nästan vann. Den ene hade brutit sitt enda vänstra ben, men resten av det övriga hade inga större men.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Har alla fått snus i första vända? Kom då så åker vi. 1, 2, 7, 4.

0: Pythagorna, nästa fick på huvud så jag tror att han dör. Jag satt med mitt bergsbyr, hade vi, hade road och kom dit från Kärbo och börja och tjoa. Vi bängslas och levde och vröla och döna, och sen skulle ni se tocke slagsmål det blev. Samling med pumpen tuna värjare hitåt, Alfred har det slajet som han ligger och rör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna, läs man fick på huvud så jag tror att han dör. Min fäste med Stina och bärs han bärs Lina, de stod där bredvid mig och koksta och grina. Men jag lät bli bälja och sök upp ur med tälja, och sen ska ni se tocke slagsmål det blev.
1: Samling med pumpen tuna värjare hitåt,
0: Alfred har det slajet så han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna, länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och lidrar de slängde och dosörra dängde, lagga på drängen var på mig och klängde. Knivar de flög och just mitt mellan ögo fick jag ett knogjärn så näsan flög av. Alfred har det slajt så han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna, länsman fick på huvud så jag tror att han dör. Och var är min mössa och var är min flicka, och var är buteljen jag hade att dricka. Allt har det tajt och allt har det slajt, Jesus ett tokigt spektakel det är.
1: Sanning och förflutna bergar vi.
0: Alfred har det slajt så han ligger och blör. I grusgropa slåss de med buskhyttaborna, länsman fick på huvud så jag tror att han dör.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, Radio Österåker är här och programmet Rock Off är också här. Det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som är ansvariga för den sändningen.

Filmen King Creole kom 1958 och vi inledde dagens rockoff här i Radio Österåker med en låt hämtad från just den filmen. Elvis Presley han spelade in Love It All den 16 januari 58 och hjärtligt välkommen hälsar jag Åke Stentoft till augusti månads första rockoff.

Love It All, Elvis Presley. Och lagom till sommaren 1957 kom nästa låt, och här sjunger Chuck Berry om att när skolklockan ringer ut så ligger hela sommarens ledighet framför eleverna. Här är Oh Baby Doll.

fortsätta. Mike, som avled förra året, hade en mer än 60-årig musikkarriär bakom sig då. Hans största succé, Don't You Think It's Time, den är från 1962.

Mike Berry med Don't You Think It's Time. Och en låt till från samma år, 1962. Men nu hamnar vi i USA när Jay and the Americans gör sin stora hit från det här året, She Cried. Femma på USA-listan och gruppens första hit dessutom.

She Cried med Jay and the Americans. Johnny Kidd and the Pirates, de uppträdde i full piratkostymering när de var på scenerna. Inte bara i England utan också i andra länder. Det var Johnny Kidd själv som skrev deras hit Shaking All Over som var etta på Englandslistan

Freddie Cannon är död. Han avled den 17 juli, 89 år gammal. Här sjöng han sin genombrottslåt från 1959, Tallahassee Lassie. Frederick Anthony Picariello Jr. var hans riktiga namn och han föddes i Massachusetts 1936. Pappan lirade trumpet och sjöng i ett band så Freddie Cannon växte upp med musik och det var rock and roll som gällde för honom. Flera bra låtar kom och Freddie hade riktigt hyfsade distframgångar och 1962 kom hans allra största hit, Palisades Park, som från början bara var B-sida på en singel. Och den här nöjesparken Freddie sjunger om, Palisades Amusement Park, den fanns i New Jersey men efter 73 år så stängdes den för gott 1971.

Palisades Park med Freddie Cannon. Ja, Freddie, han kommer ju vara saknad. Sommaren 2014 fick jag ett mejl från någon där han tackade för att vi spelade hans musik i Rock Off. Och då skrev han så här: I want to thank you for playing my records. Also tell all the fans I hope to come over to Sweden one day soon. I have been playing a lot of countries, just came back from Spain, Italy, England. Would love to do a show in Sweden. All the best, Freddie Boom Boom Cannon. Ja, ursäkta min dåliga engelska där, men så skrev han. Och vad jag vet blev det aldrig något besök i Sverige, men vi kommer att fortsätta spela Freddie Cannons musik. Till exempel den här, Teen Queen of the Week från 1962.

Teen Queen of the Week med Freddie Cannon som alltså avled den 17 juli 2026. Så kommer Johnny Burnett här och låten heter Standing on the Outside of a Door.

Johnny Burnett med Standing on the Outside of a Door. En singel nu med Eddie Cochran. Han hade tillsammans med Hank Cochran spelat in musik som The Cochran Brothers, trots att de inte alls var släkt. Men 1956 kom Eddie Cochrans debut under eget namn och låten hette Skinny Jim. Well.

Ja, att Eddie Cochran sjöng orden Bebopalula här i sin låt Skinny Jim från 56, det var ju en liten hyllning till Gene Vincent som bara några månader tidigare släppt sin megahit Bebopalula. Eddie och Gene, de var goda vänner, och visste ni förresten att det är Eddie Cochran som sjunger basintrot där, Gene Vincents Grit från 1958? Ni vet det där, well, well, oh, wop, wip, wip, wip. Här kommer den.

Ja, annars är det ju Jerry Williams vi brukar få höra när Get It spelas, men idag var det alltså Gene Vincent. Men vi tar något med Jerka också, och här är Who's Gonna Follow You Home. Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Ja, vi har två riktigt bra nykomlingar på dagens lista. En av dem kommer här på plats 19. But I Do heter låten som framförs av Clarence Frogman Henry. Och smeknamnet Frogman, det fick han ju av en tidigare låt. Han lät som en groda lite grann.

Ny på plats 19 alltså, Clarence Frogman Henry i But I Do. Och nummer 18, det är Warszawa-konserten med Ernie Freeman.

Ja, nu är det låt som är med för tredje veckan och har tagit ett ordentligt steg uppåt. Från nummer 16 till 8. Och det är danska Gitte Henning med Borta bra, hemma bäst.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, den ena av förra veckans nykomlingar har verkligen haft brådis upp för listan. Hello Mary Lou med Ricky Nelson var ny på plats 20 då. Idag är den här låten trea.

Hello Marilou med Ricky Nelson, och när vi pratar om nykomlingar kan vi konstatera att också den andra av förra veckans nya låtar går bra för. Lille Gerard med Den sista mohikanen skuttar upp från plats 18 och nu är han tvåa. Minst sagt stark.

0: Nummer två, den sista mohikanen med Lille Gerhard.
1: Varning, högspänning.
0: Ny etta, och det är faktiskt Lille Gerhard som finns här också. Förra veckan var Petter och Frida tvåa, men idag upp till första platsen.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin, en

0: societet. Och som jag sa i början, han var på Stjärnhulten, min från Söderberg. Hon var på Misseltoft och socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i prins. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Nummer ett på Radio Nords topp 20-lista den här augustiveckan 1961. Det var Petter och Frida med Lille Gerhard. Och ut från listan åkte Together med Connie Francis och Half of My Heart med Emil Ford.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Ja, vi hörde ju att Flaming Star med Elvis Presley lämnade första platsen och blev femma på Radio Nordlistan. En annan Elvis-låt som spelades in för den filmen Flaming Star, det var Summer Kisses, Winter Tears, och den avslutar Rock Off idag. Stort tack för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag och hoppas vi hörs om en vecka igen då. Tjingeling!

0: Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det var de som ansvarade för den här sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

gröna ängarna, över blomstersängarna, folka gå fram tjo hej. Handelsman från Södervik, han som luktar kosmetik, kors i all sin dag sina steg han tar, girar far men går alltid klar. Och så sjöblom sommarvatt, tre år i Amerika, far iväg sin kos med skärgårdsros, röd liksom krösa mos.

gröna ängarna, över blomstersängarna, folkar går fram och hej. Gamla skeppar Söderman, det var värst vad han går ran, så han flänger flår fast han fyllt i vår. 70 år, ja till dennes hår, och så långt hamnar strutt, han är med och tar ett skutt.

Vill du bli min hjärtevän, ska vi ta en sväng igen. Får jag föra dig hela livet, säg tjosan hej vad jag älskar dig. Jag ska köpa dig en ring med diamanter runt omkring och en herrskapshatt med en blomrabatt.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och renhet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlycklig slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din käre Jan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Men just det, Pella tagit mitt särgörning, Pella!
2: Aja, baja, små frön, nu börjar vi lektionen.
3: Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där, ja vad hittar vi där? Titta på haren.
4: Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
3: Ja, men lilla räven.
4: Men lilla räven, bara smyger i säven.
3: Varför det då?
4: För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se att de har ögon här.
3: Och de har öron där.
4: Och även svansar hava de, och en liten mun att äta med.
3: För se, de äter ej med ske.
4: Och titta, titta här, och

0: har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka.
1: Vem var det?
2: Det var Asta.
1: Fy på sig Asta, fy på sig Asta. Ska hon sitta och kasta, va?
2: Nej, det var Bäcke.
3: Nej, det var Bäcke. För han stänkte med Bläcke.
1: Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där. Så får ni se hur gott det är. Oj, oj, oj, oj, sicket show. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se.

0: jag går ut med hunden. Sticker ut en stund. Jag går ut med hunden. Sticker ut en stund.
1: Ja, men du var ju ute med vuffen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Här är dags för veckans färskingar. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tom Savager och Backström var det i On the Road som inledde veckans färskningar idag. Mycket välkommen hit. Jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Ge mig sommar till oktober med Bon Martin.

Bon Martin med Ge mig sommar till oktober, och det är ju ett önsketänkande. Idolvinnaren nu och Melodifestivaldeltagaren Jay Smith, han är tillbaka med sin lite råa rock med countryinfluencer. Jag gillar det här, och låten heter Fast Lane.

Fastlane med Jay Smith. Terry Knight, hon är en sångerska uppvuxen i Lubbock, men numera baserad i Abilene i Texas. Och förutom sångkarriären har hon också varit radiopratare. Nya, lite eftertänksamma singeln heter Something More. Och Terry Knight, hon har varit med och skriva den.

Something More med Terry Knight. Lose Control och Bad Dreams gjorde Teddy Swims igen och han är just nu ute på Europaturné. Han slog biljettrekord i Glasgow och uppträdde inför 80 000 personer på en festival i Polen. Och i september börjar Grammy-nominerade Swims sin The Ugly Tour som han kallar den. Och i mars nästa år kommer han tillbaka till Sverige. Nya låten, den heter Break Up in Reverse.

Break Up in Reverse med Teddy Swims. Och nu till två sångare som varit med i årets Melodifestival, och vi börjar med Sanna Nielsen. Och jag tycker nog att nya låten What Love Is är klart bättre än hennes Melodifestival-låt.

What Love Is med Sanna Nilsen. Isa Tengblad, hon slog igenom i Melodifestivalen 2015 som 15-åring då hon tog sig till finalen. Och förra året så lanserade hon sitt nya koncept och artistnamnet Blade. Och i år var hon med i Melodifestivalen igen. Nu här lyssnar vi på hennes helt nya låt, Schizophrenic Confessions.

0: because of you.
1: Schizophrenic Confessions med Blade. Efter succén med Lost and Found följer två av Sveriges främsta popartister, Victor Leksell och Molly Sandén, upp den med Tänk om. En efterlängtad låt som Victor och Molly framfört live sedan 2024. Publiken har sjungit med och fansen har frågat efter låten, och nu är den här, Tänk om.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. 51 veckor på Svensktoppen och då handlar det om Hootenanny Singers omkring tiggaren från Låsa med Dan Anderssons text. 1972-73 hände det här och visan fanns med hela 51 veckor, vilket var rekord då på Svensktoppen. Här är veckans gammelfärsking.

0: Veckans gammelfärskning idag, det var omkring tiggaren från Låsa med Hootenanny Singers. Det blev sista låten i veckans färskningar. Jag heter Åke Stentoft och tack så mycket för att du lyssnade. Hej då! Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

rent. Riefade, oh, hoppsan sa, inte dansade jag vals, nej det passade jag alls in i distans attityd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett ägg. Yrde din knopp, bjöd någon upp, fick han en propp. Nej, nej, nej.

drog med din trindalekamen. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen.

rungar ibland man. När pappan försvann man och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man. Ta det jobbet du kan man. Är beskrivningen sann man? Ska vi trösta varann man?

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också utav André Previn som kommer att spela låtarna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.